Mbak, sugeng enjang lho Mbak, pecel ini kok lawe napa wonten ceplok. Ndok dadar nggih wonten mendol tiren, mendol duga. Nika nggih wonten.